0: là. Eh, Koli. Wala fu ñaané na garab bi daanu. Ni ko koy dégg waye buy mënd na kenn ko gis.
1: Waaw.
0: Eh, Koli. Li nga waye bëgg na ko. Li xewé kay walé anté.
2: Mam.
0: Wa pal mare,
2: mam. Iwe.